0: obi amene na enya hwe si na yesu di mu am I ministering to somebody abu bom she jata menya si si na yesu di mu kanani ma abu bom she jata obi amene na si na yesu di mu kanani mo so abu bom
1: jesus